0: tot așa cool. Mă, mă, mă, mă, zine kimi dat er door is. Skyt namig.
1: Ik, mijn witkapoen.